0: Merugo go kenan shumba na meurego kinya. Ukira tuderien tuko. Kiariri koni matura jeto na Kenya. Nyambe nfurege kumbo. Mwenda saba.
1: Daira kuri raisi ya indi. Iba tumera tu maiskiri tu ni intrimo. Natu astima tu skuta tu.
0: John Nagaisima.
2: Beski tu magara kondiskare nje jam.
0: Natu shoke tu buri rubaruga. Nemu kurunto ledara.
3: Na jamura wana kumayaro isabu mwankata uni. Yoba kudire ina antu na inte.
2: Yes.
3: No, no.
2: Na muntu na ekare yake. Na kero yata kataka uya tu yati.
0: Nintu kushonde shia njumata tu mwankanjuma. Kwa mbire dha kuminejiri mwankanda inyashiru kiri.
4: Meru FM. Guataniro ya Ameru. Meru FM. Guataniro ya

0: maina toto la nyeusi
1: makosa aye yera kwera mboksa kuka tawe tete jena pomone kwa roka
2: sabe que está bonito la kimboksa ne kwa roka
3: jene te kiramo banda
2: pa me kusi aku de kraro tera
1: boksa karo karo to te sinzia
4: Meru FM Guatanero ya Amiru Meru FM Guatanero

0: ina toto la nyeusi
1: makosa aye yera kwera mboksa kuka yawe tete jene na pogonde kwa aruka
2: na rube kireta muruto laki mboksa ne kwa aruka
3: jene ya kia mwanda
2: kwa mekusi ya kunde kira aru tere u
1: mboksa ya kare wakaro tete sinzia
0: oh yes ite jene ya milongo ina idhanda tumo dikeria tulenda gauga gembe tawangania ngairathi mangania tukifunga ukurasa na ukiririkanaga Media Max Waves ne mutandao riu ugite na nkumane gwete muno antu baingire u bathamirite nao muno muno muno muno ntuma ntuma rite ndigito na gote gatigero nyuma kedo ina thimu enkiomba kudike ngogo Play Store kana App Store download mapema mapema ni kendoke ujaga jinsunke nonto au ni oreu kenya kinyete download Media Max Waves hello
4: Udi.
0: Kabisa kayo
4: nyo njuga jirivana suko tarima jirivana hawa na hawa tu adekare ogwa kudeka
3: akangurwa kwanu
4: utule na
3: akangurwa kwanu
0: mojo ya kamogone na barame
3: joran jorani
0: barame na wana morome na ndone mogole elu oi
4: kukaribu ya gaya wata sirivana
0: kabisa kayo
4: Ani tema beto amo de de tero a de boy.
0: Eh.
4: Ni de ruam ji so bodo lime.
0: Amina.
3: Amen.
4: Botu do to de ka gyo.
0: Hallelujah. Thank you Amina. Asante. Hello.
5: Hello.
0: Oi.
5: Nada mogongo
0: te. Ni kwaga mukirimure.
5: Oni aro ni modeli anto be tu akio.
0: Ai aro ni modeli na tore mutano nyakwe.
5: Sabe kyo muero.
0: Asante.
5: Ngobo darima buena Sirivana.
0: Ay, dogo darime kamnae.
3: We, apio
0: Kabisa mlo.
4: Ada Sirivana.
3: Iku aga sana.
4: No uyi.
3: Monono kwa.
4: Oni meta wenyani chabe kyo moro.
3: Karibu sana. Hello.
0: Ay. Ah, da kwa kala.